0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfeldt. Varsågoda.
1: Vi läser ett känt bibelord från Hebreerbrevets 12:e kapitel. Alltså, då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må också vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss, och med uthållenhet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Jag på honom som har utstått så mycket gensägelse av syndare, på honom må ni tänka så att ni inte tröttnen och uppgivens i edra själar. Vi läste en så stor hop av vittnen av gamla testamentets troshjältar. Inte en enstaka, men en stor hop av vittnen. Detta hänvisar till kapitlet innan, Hebreerbrevet 11, som visar på vad tron på Gud kan åstadkomma. Kapitlet börjar med en definition på vad tro är. Tron är en fast tillförsikt om det man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. Och så möts vi av liksom grundakkordet. Genom tron förstår vi. Ja, genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser inte har blivit till av något synligt. Och lite längre ner i verserna möts vi hur vi ska närma oss Gud. Med orden, den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar den som söker honom. Låt mig säga några ord om trons tillknytning till hoppet. Tron svävar inte i det ovissa, utan tron är en fast tillförsikt om det man hoppas. Ja, en övertygelse om ting man inte ser. Därför är det så att utan tro finns det inget hopp. Det stannar vid det man kan se. Medan tron öppnar upp oändliga vidder i Guds underbara löftesvärld. Man ser så mycket mer än våra vanliga ögon kan förnimma. Därför börjar Jesus inte i Johannes 14 och tala om boningarna i himlen, utan han för oss in i trons förståelse för denna himmelska verklighet. Han kommer med de mäktiga orden: edra hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud, tron och på mig. I min faders hus finns många boningar. Och han visar på att han är vägen, sanningen och livet, och att ingen kommer till fadern utom genom honom. Och vi inser att utan tro på Jesus är himlen förlorad för oss. Vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Tron är alltså inte ett stillastående, ett på stället marsch, utan en vandring mot det mål Gud i sin nåd har berett för oss. Och vi är inte mörklagda i vår sinnevärld som inte ser var vi går, utan vi vandrar i ljuset som han, Jesus, är i ljuset och har gemenskap med varandra och upplever hur hans blod renar oss från all synd. Vandringen föregår inte i andliga utsvävningar utan är oerhört målinriktad. Vi är på väg att vinna det som är målet för vår tro, våra själars frälsning. Det är aldrig någon frestelse, någon synd kan mer slå oss ut. På det andliga området finns det två mönster för vår vandring. Det ena är rundgång. Det andra är framåt på Guds frälsningsväg med Jesus. I den tävlingskamp som är oss förelagd. Rundgången är känd från Israels barns vandring i öknen. Det blev sänt spejare in i löfteslandet som återkom efter 40 dagar. Där 10 såg bara omöjligheter med att inta landet. Medan 2 såg, jo då, det är faktiskt möjligt. Samma land, samma företeelse, men med så skilda meningar mellan otro och tro. Otrons förespråkare började tala illa om landet och drog folket med sig, och det förlorade kraften att gå framåt i seger mot löfteslandet. Istället sa de till varandra, låt oss välja en anförare och vända tillbaka till Egypten. Berättelsen har många aspekter, men här nöjer vi oss med att konstatera att det på grund av otron blev en rundgång i 40 år. Efter 40 års ökenvandring befann man sig på samma ställe, men nu med en yngre generation som var redo att inta landet. Så har vi rundgången i Gamla testamentets offertjänst. Jag tänker på den stora försoningsdagen, då överste prästen en gång om året gick in i det allra heligaste med bockars och kalvars blod för att offra för sina egna synder och för folkets. Men då tjurars och bockars blod aldrig kan borttaga synder, så blev det en årlig påminnelse om synd, en årlig händelse, en rundgång. Och jag ser liksom årsringarna på ett träd, där den ena årsringen läggs till den andra, och hur ringarna blir större och större år från år, men också mörkare i sin framtoning. Det blev alltså till en rundgång med en årlig påminnelse om synd utan någon förlossning. Vilket däremot Jesu fullkomliga offer på Golgata ger oss. Med en evig förlossning, inte med en ingång i en jordisk helgedom i det allra heligaste, utan ett triumferande intåg i Guds himmel genom Jesus, där tron förbyts i åskådning och vi får se Jesus som han är. Vi är alltså inne på vår livsvandring, att inte gå i en rundgång men gå framåt, framåt med Jesus. Men vi får inte gå och dra benen efter oss, utan texten tar oss in i en intensivitet av en tävlingskamp där det handlar om att löpa framåt i uthållenhet mot målet. Vi får alltså inte odla tanken om att ge upp, utan segertanken må vara rådande med målet i sikte. Och det sker genom att se på Jesus. Och nu kommer vi in på den riktigt allvarliga sidan, hindringarna. Det finns en hel arsenal av företeelser som vill hindra oss att vara målinriktade. Himlen blir så diffus medan det närvarande blir så påtagligt. Vi blir förtyngda och orkar inte med den nödvändiga stegen. Och detta, det föregår i vår inre värld. Jesus säger i Lukas 21 och 34: tag er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet, dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty så som en snara ska den komma över hela jordens alla innebyggare. Men vaken allt jämt och bedjen att man kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Broder och syster, vårt livsförlopp kräver vaksamhet. Hur tar vi oss tillvara från ett förtyngt hjärta? Jo, genom att se på Jesus. I bönen vaknar vi till så vi kan se hindren och undfly dem. Och så tar oss texten med in i det särskilda, särskilt synden som så hårt omsnärjer oss. Synden kan inte jämställas med något annat. Den har sin särskilda förmåga att hindra oss i loppet. När vi ser på synden så är det lätt att göra vår egen subjektiva uppfattning av den, där vi i högmod förminskar den och i förtvivlan förstorar den. I högmod där synden inte betyder någonting, och i förtvivlan, jag blir aldrig fri från den. Men ser du, när vi ser på Jesus får vi den verkliga uppfattningen av den. För när vi ser på Jesus ser vi Golgata-verket i ett underbart ljus. Vi ser Guds lamm som borttager världens synd. Och vi ser våra synder bar han i sin kropp upp på korset. För det heter ju att när vi ska lägga av synden som så hårt omsnärjer oss, så heter det, må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Och det omöjliga avläggandet blir möjligt. Vår kamp mot synden är inte en yttre företeelse där vi lägger av det som människor ser, utan vår kamp mot synden är blodigt allvar, där Gud träder till och skapar i oss rena hjärtan. Det stora är att vi har en Gud som inte låter oss leva i ovisshet, men en Gud som talar sitt levande ord, som är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ordet skrapar alltså inte på ytan, men når vårt hjärta. Och det gäller om, när vi får höra hans röst, att inte visa ifrån oss honom som talar, utan ta till oss budskapet. Här i Hebreerbrevets 12:e kapitel beskrivs skillnaden mellan gamla och nya förbundet på ett oerhört drastiskt sätt. Det gamla förbundet med sin förskräckelse, där man bar sig fri från honom som talade. Vi tar med från 18:e versen. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, ett som brann i eld, inte till töcken och mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att inte ett ytterligare skulle talas till dem, ty de kunde inte härda ut med det påbud som gavs dem. Och som ett djur kommer över berget så ska det stenas. Och så förskräcklig var den syn man såg att Moses sa: jag är förskräckt och bävar. Man kan förstå förskräckelsen vid denna oerhörda manifestation av Guds påbud. Det drogs upp en gräns vid bergets fot för folket. Man fick inte tränga sig på för att se Gud. Och här har vi en stor skillnad. I det nya förbundet får vi se på Jesus och uppleva reningen från synden i hans blod. Medan man här såg yttre händelser av enorm styrka, men man fick inte se Gud. Vi som förstår vad detta innebär i Nya testamentets ljus förstår ju att förlossningen uteblev. Hur kunde Gud finna på och ge oss en lag med laggärningar som vi laglösa skulle uppfylla, där de 10 budorden utgjorde höjdpunkten, men som också för oss blev laglöshetens höjdpunkt, där vi överträdde bud efter bud? Varför blev denna lag given? Jo, för att ge oss kännedom om synden, och på det sättet låt oss förstå behovet av en frälsare. Gud talade med en mycket stark stämma på Sinai ur molnskyn för att folket skulle höra när han talade med Mose. Senare blev budorden givna på stentavlor som Gud hade gjort. Dessa stentavlor blev sönderslagna av Mose i raseri när han såg avgudadyrkan med guldkalven. Och han fick bud om att göra nya stentavlor. lika det förra som Gud med sitt finger skulle skriva på. Och vi uppmärksammar att stentavlorna var inte längre gjorda av Gud utan av människohänder. Och här har vi gamla förbundets stora dilemma, Guds verk kontra människoverk. Och resultatet blir detta. Vi står där med våra stenhjärtan hårda som granit, med bud och stadgar, opåverkade av livet. För visserligen var budordet givet till liv, men så inträffar det märkliga att istället för att jag skulle få liv så fick synden liv i mig på grund av budordet. Krafter uppenbarades som jag inte bemästrade, och jag stod där med en dödens kropp som omöjligen kunde göra Guds vilja. Och jag utropar, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Jo, Jesus trädde till, och svaret blir detta. Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre. Och det underbara är att jag behöver inte stå med ett ben i lagen och det andra i nåden, utan jag får lämna det gamla och ta emot det nya och gå framåt på frälsningens väg med Jesus. Den Gud som talade på Sinai med sin starka stämma och genom generationerna fordom talat många gånger och på många sätt genom profeterna. Han talar fortfarande, och nu talar han till oss genom sin son. Och vi kan höra hans stämma här utifrån Hebreerbrevets förkunnelse. I försoningens tonläge, där hans blod talar, talar om förlåtelse, en rening genom hans blod som innebär bortskaffande av synden. Ja, nåd och upprättelse för syndaren. Blodet talar till denna världens första. Släpp mitt folk, inte för att hålla Guds tjänst åt mig i öknen denna gång, utan för att tillbe mig i ande och sanning i ett löftesland som inte är både ja och nej, utan i ett löftesland där ett definitivt ja har kommit genom Jesus till alla Guds löften. Blodet talar till oss om att lyfta vår blick och se på Jesus. Se frälsaren, försonaren, förlossaren som bar vår synd i sin kropp upp på korset och gav livet för oss syndare. Det som lagen inte kunde åstadkomma har nu hänt. Och blodet talar till Fadern. Det är fullbordat. Nu har rättfärdigt skett till fyllest. Och himlen är öppen för den som tror på Jesus. Och nu ska vi se vad vi har kommit till genom Jesus. Hebreerbrevets 12:e kapitel, 22:a vers. Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar, och till ett nytt förbundsmedlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.

Ber du på Jesus så blir du förvandlad. Gud välsigne dig med att lyfta din blick och se på Jesus, Guds lamm som borttager världens synd.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder. Vi har sänt en halvtimme över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi har hört Yngve Stenfeldt undervisa. Och nu sist hörde vi Kristina Imsen sjunga sången Så helt förlåter Gud. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över 88 MHz. Och du är välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se om du vill ha kontakt och mer information. Gud välsigne dig.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

Bibori Ahmed Nigeter, Donald Trump Jutar Usas Aliera de Oman Med Militär Intervention Utspelet kom efter att Irans utrikesdepartement i måndags uppgav att Iran och Oman är överens om en lösning för det blockerade Hormuzsundet, skriver tidningen Proletaren. Om Oman lägger sig i kommer vi bomba skiten ur dem, säger USAs president till Fox. I måndags löpte samförståndsavtalet mellan USA och Iran ut. Irans chefförhandlare och talman i parlamentet, Mohammad Bagher Ghalibaf, uppropade på måndagen seger i kriget. Vi har vunnit detta krig både militärt och politiskt, säger Ghalibaf i en videouttalande där han konstaterar att USA och Israel misslyckats med att uppnå målet de satte upp i början av kriget mot Iran. USA federala statsskuld har nått en ny historisk rekordnivå och har passerat 40 biljoner dollar. Skulden motsvarar drygt 120% av landets samlade BNP, bruttonationalprodukt, och ökar i mycket snabb takt. Den federala underskottet innebär att staten för närvarande ökar sina skulder med tiotals miljarder kronor varje dag. Utländska regeringar och investerare äger stora mängder amerikanska statspapper. Europa är den största utländska långivare och äger över 2700 miljarder dollar, följt av länder som Japan och Kina som äger cirka 760 miljarder dollar. Kreditvärderingsinstitut har tidigare sänkt eller varnat för USAs högsta kreditbetyg på grund av de långsiktiga obalanserna. Även om den amerikanska dollars roll som global reservvaluta skyddar landet från ett akut kris, varnar ekonomer för att den växande skuldberget kan pressa upp de globala marknadsräntorna och hämna den ekonomiska tillväxten på sikt. President Trump försöker återuppta diplomatiska förbindelser med Kim Jong-un efter att ha beordrat en minskning av de gemensamma militära övningar mellan USA och Sydkorea, vilka han kallade fientliga mot Pyongyang. Kim Jo-jong, syster till den nordkoreanska ledaren, avfärdade de närskurna övningar som en sekundär handling och karakteriserade de närskurna övningar som fortfarande provocerande och aggressiva. USAs president Donald Trump meddelat vad han kallade den mest krossande ekonomiska operationen någonsin mot något land. Trump varnade på sociala medier för att länder, företag eller banker som ger Iran någon form av ekonomisk livlina kommer att drabbas av enorma ekonomiska konsekvenser och kallade denna totala isoleringskampanj för en ekonomisk D-dag. Irans utrikesminister publicerade ett skarpt svar på sitt konto efter Donald Trumps utspel om en ekonomisk D-dag och en upptrappat ekonomiskt krig mot Iran. Den så kallade ekonomiska D-dagen är bara en försök att avleda uppmärksamheten från USAs egen interna kris med den historiskt hög
Staatsschuld och skenande räntekostnader. Han stämplade USAs agerande som ekonomisk terrorism som hotar både den globala ekonomin och länders suveränitet världen över. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som för några dagar sedan sa att Israels militär borde döda 30-40 palestinier varje natt i Gaza, visade på ett filmklipp i sociala medier under tisdagen upp den plats där Israel håller på att bygga en galge där palestinier ska hängas inför öppen ridå, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Anläggningen kommer även att ha visningsbås varifrån israeler kan bevittna avrättningar. I mars röstade israeliska parlamentet igenom en dödsstrafflag endast för palestinier. Över 9300 palestinier, däribland hundratals barn, är fängslade i det israeliska fängelsesystemet. 3000 av dessa hålls i administrativt förvar utan vare sig åtal eller rättegång. Närmare 99% av målen mot palestinier i militärdomstolar resulterar i fällande dom. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Västbanken befinner sig på bristningsgränsen, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Den illegala utbyggnaden av bosättningar och Israels bosättarvåld har ökat dramatiskt över hela det ockuperade Västbanken i år. Fler än 10 000 attacker har genomförts av bosättarmiliser och Israels armé. Mellan januari 2025 och juni 2026 genomförde israeliska bosättare fler än 3 000 attacker på Västbanken som ledde till dödsfall eller förstörelse av egendom, enligt siffror från Förenta Nationerna, motsvarande omkring 6 attacker per dag. Bosättarvåldet dödade 3003 palestinier, inklusive 70 barn, skadade fler än 5400 och tvingade tusentals människor på flykt under samma tidsperiod. 2402 byggnader demolerades, varav hundratals hem. De israeliska bosättarnas terror har nu intensifierats under juli och augusti månad. Sista dagarna har beväpnade bosättare och israeliska styrkor omringat 3 palestinska familjer i Kusra, söder om Nablus, och blockerat tillträde till området i över en vecka. Ett UNICEF-team lyckades leverera vatten, mat, läkemedel, hygienartiklar och leksaker till barnen under måndagen. Luay Abu Rida, som är både palestinsk och amerikansk medborgare, flög från USA och lyckades under måndagskvällen ta sig till sin belägrade hem, där han hissade en amerikansk flagga på hustaket. USAs ambassadör till Israel, som annars är förespråkare för judiska bosättningar på Västbanken, kritiserade belägringen förra veckan och kallade bosättarna för israeliska terrorister.
Tidigare Juli Vrende busetade ner en moské i Kusra och sprayade med graffiti en Davidstjärna och texten Hämnd på vägen. En annan familj i Kusra vittnar om att deras hem attackerats i flera veckor och busetare som stängde av vattentillförseln och stal dörrar, vitvaror, möbler, vattentankar och deras 7 månader gamla dotters kläder. Barnet skadades när busetarna krossade fönster på huset och familjen tvingades överge hemmet, rapporterar Al Jazeera. Israel har överlåtit våldet till busetarna och nyttjar dem för att driva på den etniska rensningen, säger Förenta Nationernas experten Francesca Albanese. Otaliga incidenter av busetarvåld i det ockuperade Västbanken har rapporterats den senaste veckan. Under söndagen genomförde busetare under militär skydd terrorattacker i staden Hebron och sköt 2 palestinier och skadade 8 andra, inklusive en 60 år gammal kvinna. Samtidigt installerade israeliska styrkor en ny vägspärr på en av de sista vägarna som leder in till Gamla stan. Utanför Ramallah slog bosättare upp tält under måndagen till en ny olaglig utpost. Väster om staden eskorterade Israels armés bulldozer som började förstöra palestinsk mark för att bygga en ny väg endast för israeler. Israeliska styrkor har genomfört räder i bland annat Jenin och Nablus, infört utegångsförbud och arresterat tusentals personer, inklusive barn, runt om på Västbanken. Israels armé har även blockerat aktivister, hjälparbetare och ambulanser för att nå skadade palestinier. Flera rapporter har inkommit om demolerade hus och busetare som satt eld på palestinsk mark och attackerat personbilar. Efter att palestinska familjer etniskt rensats bort tar busetarna över. Sedan början på året har israeliska myndigheter påbörjat eller godkänt konstruktion av cirka 2360 bostäder på den ockuperade Västbanken. PLO-organisationen Colonization and World Resistance Commission registrerade 11,074 attacker från israeliska militärer och busetarmiliser under första halvan 2026. Jämtland Tösen sjunger Vene Jämtland Tösen.

The Internationale Netverket Network in Defense of Humanity, pues Panska Red en Defensa de la Humanidad, har nyligen publicerat ett officiellt uttalande från Havana under parolen för fred, för livet mot fascismen. Uttalande formulerades under ett möte på kulturinstitutionen Casa de las Américas på Kuba. Organisationen, som ursprungligen bildades 2003 på initiativ av Fidel Castro och Hugo Chávez, samlar konstnärer och sociala rörelser. Huvudpunkterna i deras uppmaningen till en stark internationell antifascistisk kamp handlar om följande: motstånd mot högerextremism. Nätverket varnar för en växande global våg av fascism, makartism, främlingsfientlighet och politisk förföljelse av sociala rörelser. De pekar särskilt ut den amerikanska regeringen under Donald Trump. Fokus på Gaza och Kuba. Man fördömer en imperialistisk och sionistisk offensiv. De jämställer situationen i Palestina med situationen på Kuba och beskriver USA hårda ekonomiska blockad mot ön som ett tyst genocid genom ekonomisk kvävning. Manifestet uppmanar till ett bred och enad motstånd bland världens vänsterkrafter utan sekterism, med särskild fokus på att engagera och nå ut till unga människor. Den digitala informationskriget. Ett stort upprymme i uttalande ges åt behovet av att bekämpa desinformation på sociala medier och digitala plattformar som används för att dölja aggressioner och splittra folkliga rörelser. Uttalandet publicerades också i samband med att det var 90 år sedan den spanske poeten Federico García Lorca mördades av fascister under den spanska inbördeskriget 1936, vilket nätverket använde som en historisk symbol för kulturell motstånd. Kuba fördömer kraftfullt utvisningen av sina diplomater från Dominikanska republiken och anklagar regeringen i Santo Domingo för att underkasta sig påtryckningar från USAs regering. Myndigheterna i Dominikanska republiken krävde utan förklaring att de kubanska tjänstemännen och deras familjer skulle lämna landet inom 7 dagar. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez betonade att diplomaterna har följt Wien-konvention om diplomatiska förbindelser till punkt och pricka. Kuba kopplar samman utvisningen med USAs regionella säkerhetsinitiativ Child of the Americas, som lanseras av president Donald Trump. Detta är ett led i Washingtons försök att isolera Kuba geopolitiskt. Den kubanska utrikesministeriet lyfter också fram att händelsen följer ett oroande mönster där liknande diplomatiska sanktioner nyligen riktas mot Kuba från Ecuador och Costa Rica. De 10 utvisade diplomaterna har under veckan officiellt välkomnats hem till Havana och landets högsta ledning under ceremoniella former. Elitförband och militärpersonal från 21 länder i Amerika kommer att samlas i Paraguay för att delta i militärtävlingen Fuerzas Comando 2026. Evenemanget anordnas av USAs militärkommando för Centralamerika och Sydamerika samt Karibien och pågår mellan den 24 och 28 augusti i Paraguay. Utöver värdnationen Paraguay
Warangjoeren Yrsa, Deltar Militera Delegationer från bland annat Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Peru, Bolivia, Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Bahamas, Jamaica, Dominicanska Republiken, Belize o Grenada. Evenemanger je i ett läge och fördjupat militär samarbete mellan USA och Paraguay. Det följer också tätt inpå det stora regionala övningsmomentet Panama 2026, vilket innebär att USAs militärkommando för Central- och Sydamerika samt Karibien har haft en mycket hög aktivitet och närvaro i regionen under augusti månad. Sverigedemokraterna, Civil Rights Defenders och Tidegänget, ivriga påhejare i USAs kampanj mot Kuba, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. Liksom Marco Rubio är Sverigedemokraterna besatta av Kuba. Det lilla landet har bara under 2025 och hittills 2026 tagits upp fler än 20 gånger i form av skriftliga frågor och interpellationer i Sveriges riksdag av Sverigedemokraterna, varje gång med krav på uppsägning av avtal, krav på fördömanden och krav på straff mot Kuba. Björn Söder och Marcos Wichel är de som ständigt ställer kraven. Nu i augusti 2026 höjer Wichel ribban ytterligare och kräver att Sverige ska klassa Kuba som statlig sponsor av terrorism och bryta de bilaterala förbindelserna. Känns det igen? Ja visst, det är plagiat rak av på USA och Marco Rubio. Wichel upprepar som en papegoja husbundens lögner och använder sig av exakt samma lögner. Tide-regeringen svarar 17 augusti att det ser allvarligt på situation för befolkningen i Kuba och uppgifter om samröre med Ryssland och Iran. Men varken Sverige eller EU har något regelverk som innebär listning av länder som sponsrar terrorism likt det som USA har. Den svenska människorättsorganisationen Civil Rights Defenders vill inte vara sämre nu när USA svälter den kubanska befolkningen och vägrar släppa in en enda droppe olja. Så Civil Rights Defender vill påminna om USAs inspirerade protester som förekom under pandemin i Kuba för 5 år sedan, och de illustrerar sin artikel med en foto på, ja, just det, demonstrationen till stöd för Kubas regering. Dessutom är foto taget flera månader före de protester Civil Rights Defenders vill lyfta fram, för de vill av förklarliga skäl inte illustrera sin artikel om förtrycket av fredliga demonstranter med foton på välta polisbilar eller attackerade barnsjukhus. Och nyligen presenterade Tide-regeringen sin plan för Kuba de närmaste åren. Pengarna ska gå för att främja marknadsekonomi och kapitalism samt till oppositionella grupper i Kuba, trots att dessa redan är välfinansierade av grannen i norr. Uttryckligen får inte ett öre gå till statliga institutioner,
Det vill säga inget till hälsovård eller utbildning, sport eller kultur. Sverigedemokraterna och Civil Rights Defender, liksom andra politiska partier, säger inte ett ord om den blockad och de sanktioner som resulterat i en omfattande fattigdom på ön. En aggression och belägring som nekar kubanerna elektricitet, vilket gör att sjukhus och industrier, jordbruk och hem tvingas till ett stopp. De hyser ingen empati eller förståelse för de cancerpatienter och barn som inte kan genomgå en operation på grund av USAs sanktioner. De är enbart förespråkare för de mest extrema grupperna i USA och agerar lakajer och lego nektar. Och de betalas av sina uppdragsgivare. Civil Rights Defenders får finansiering från USA. Den stora klimatdemonstrationen. Vasaparken i Stockholm. Samling för demonstrationen klockan 12 den 23 augusti. Exemprogram och barnaktiviteter dessförinnan. Avmarsch klockan 13. De som tagit initiativet till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebell Mammorna, Rebell Papporna och Researchers Desk. De samlar partipolitiskt obundna organisationer, forskare, ungdomsorganisationer, idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen, friluftsorganisationen, landsbygdsorganisationen, religiösationer, forskare, ungdomsorganisationer, idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen,

Magisk hilning till 100 år med Fidel. Med en stor politisk och kulturell afton hyllades Fidel Castro i Solidaritetshuset lördagen den 15 augusti. Achim Redner skriver i sin Facebook-sida: "Det blev full hus i Solidaritetshuset när Fidel Castros historiska livsverk hyllades. Tal hölls av Svensk-kubanska föreningen, Christer Holm från Kommunistiska partiet, Inti Peredo från Cubanos por Cuba och Kubas ambassadör Raúl Delgado. Budskapet var att vi ska fortsätta Fidels livslånga kamp och skicka USAs blockad mot Kuba till historiens sophög. Det var en kväll med fina minnen av en älskad ledare. I minnet av Fidel stärktes de gemensamma krafterna för att fortsätta Fidels kamp. Det var en magisk kväll som förtäcktes av en uppbåd av fantastiska artister, bland dem Omar Orens, Shakira och Jacqueline, Kimantu, Malin Osune, Margarita Leighton, Robinson Yáñez, Pepe Omari och Beatriz och Hugo. En kväll att minnas. Minnestal och hyllning förenades till gemensam kamp för Kuba. Det sades många fina ord om Fidel Castro och hans livslånga kamp för en bättre värld. Fidel älskad av miljoner för sin kamp som har gett miljoner människor hopp och visioner om förändring. Achim Redner från Svensk

0: cubanska föreningens sammanfattade det med orden: Fidel är Davids kamp mot Goliat, den lilles kamp mot en överlägsen militär makt. Fidel stod emot och visade att allt är möjligt. Och nu ska vi lyssna på Achim Redners tal. Nu lyssnar vi på Achim Redner från Svensk-Kubanska föreningen.
1: Kubavänner, vi har samlat för med trilla 100 år med sidor. Med 100 år och samt och fortfarande mot satur. Kamp för en bättre värld i tankar och visioner och i praktisk handling. Fidel visade att det går att stoppa en USA-stödd diktatur 15 liv från USA och försvara sig mot imperialismens terror i över 67 år. Fidel Castro är älskad och skapat hopp för miljoner människor, älskad för sitt motstånd. Mängden av presidenter i regimens USA är lovat att få bort Fidel Castro. Fidel överlevde de alla och över 638 mordförsök. Det är också en anledning till att Fidel för alltid är inpräntad i våra hjärtan. Fidel är Davids kamp mot Goliat, en lilles kamp mot en överlägsen militärmakt. Fidel stod emot och visade att allting är möjligt. Fidel var älskad av miljoner, men också hatad av imperialister, revolutionärer och förtryckare. Kommunistiska manifestet inleddes med orden: ett spöke går runt i Europa, kommunismens spöke. Så kan vi sammanfatta Fidel Castros liv och gärningar som spöket för det som vill bevara maktkampen mellan de som äger och de som inte äger. Där finner vi anledningen till att USA vill krossa den kubanska revolutionen. Men Fidel Castro stod i vägen. Fidel har gjort ett outtröttligt intryck på historien. Som ledare som ledde till den kubanska revolutionen. Han stod emot USAs terror mot Kuba i årtionde. De lyckades inte mörda honom och inte heller tvinga ner Kuba på knä. Och Kubavänner, de ska inte lyckas nu heller. Den kubanska revolutionen och Fidels tankar lever. Det finns mycket att säga om Fidel Castros bidrag till världshistorien. Det är minnet som är viktiga för oss alla. Fidel själv var däremot ingen vän av hyllningskören och personkult. Hade Fidel stått här idag, hade han uppmanat oss att fortsätta kampen, hans livslånga kamp. Kampen mot exploatering och förtryck, mot imperialismen och kolonialism. För socialism, för fred och suveränitet och internationell solidaritet mellan människor. Det är så vi bäst kan hylla Fidel Castro. Svensk-kubanska föreningen är en av miljoner som hyllar Fidel Castro denna dag. Hans livsverk och kamp för en bättre värld. Vår förening, Svensk-kubanska föreningen, bildades i Fidels anda. Kubavänner, det är inte bara Fidel som fyller jämt idag. Svensk-kubanska föreningen fyller 60 år i höst. 60 år av kamp för den kubanska revolutionen, och den kampen kommer att fortsätta. Kubavänner, Kuba behöver vårt stöd. USA har tagit strypgrepp på Kuba och västvärldens ledare gör ingenting för att stoppa vansinnet. Samma tysta delaktighet som i Israels och USAs folkmord i Gaza ser vi idag på Kuba. Sedan 7 månader har USA en marin blockad som skapar all olja att komma fram till Kuba. med fruktansvärda konsekvenser. Utan oljan stannar allting. Jordbruksmaskiner kan inte användas. Transporter av livsmedel kan inte genomföras. Maten ruttnar i kylskåpen. Mediciner kan inte kylas ner. Och livsavgörande maskiner i sjukhusen kan inte användas. Vattentumpar funkar inte utan el. Med mera, med mera. Dessutom har det införts nya sanktioner mot hamnar som transporterar varor till Kuba. Tusentals container med nödhjälp och mediciner med livsmedel har stoppats av USAs hot om sanktioner. Dessutom har USA skärpt den finansiella blockaden som ska skrämma länder, banker och företag att handla med Kuba. Listan kan göras mycket, mycket längre. Och Sveriges regering följer en villigt regimen i USAs ledband. Sedan 1 juli har UD tagit fram en ny strategi för utvecklingsarbetet med Kuba. Allt stöd går till privata aktörer och ingenting går till den verksamhet som den kubanska regeringen bedriver. Organisationer som arbetar för USAs regimskifte ska stödjas. Känner ni igen er? Det är som folkmordet ska gasa i repris, men i tystnad. Kubavänner, det är dags att forma motståndet mot USAs terror till försvar för Kuba. USA anger att Kuba är ett hårt mot USA. När Leida Guevara var i Sverige 2016 svarade hon på hotbilden från Kuba. Det räcker med att du ser dig omkring. Vi är ett socialistiskt samhälle och vi är solidariska med världens folk. Vi föder inte krig. Vi försöker stoppa krigen. Vi har aldrig provocerat fram en aggression av ett folk. Vi är kommunister, svarade Aleida Guevara. Och där i Aleida Guevaras och hennes pappa Shea och Fidels andra så vi måste agera. USAs blockad måste slängas i historiens sophög. Det är ett skarpt läge. Kuba behöver vårt stöd och det är ingen annan som gör jobbet åt oss. Det är vi i Svensk-Kubanska föreningen som kan lyfta och samordna kampen. Vi måste bli fler som agerar. Vi måste bli fler som syns på gator och torg. Vi måste få med oss andra organisationer som agerar för Kuba. Och vi välkomnar alla som vill agera med oss. Ni som inte är medlemmar i Svensk-Kubanska föreningen idag, blir det. Kubavänner, idag minns vi 100 år med Fidel. 100 år av motstånd mot förtryckare och kamp för en bättre värld. I tankar och visioner och i praktisk handling. Fidel Castro är en del av historien. Igår, idag och i framtiden. För alltid närvarande i kampen. Nu är det våran tur. Vi i Svensk-Kubanska föreningen säger Kuba måste leva. Fidels livsverk måste fortsätta. Kuba måste försvaras och vi ska göra det alla tillsammans. Med Fidel och den kubanska revolutionens anda. Leve Fidel! Leve Kuba! Kampen fortsätter!
0: Nästa tal som vi ska lyssna är från Christer Holm från Kommunistiska partiet i Stockholm.
2: Kamrater och solidaritetsvänner. Fidel Castro har en självklar plats som en av 1900-talets viktigaste politiska gestalter. Under hans ledning blev Kuba ett internationellt föredöme för antikolonialism, jämlikhet och solidaritet. I dessa pessimismens tider, när USA-imperialismen försöker svälta ut det kubanska folket med sina folkrättsvidriga blockad, är det viktigare än någonsin att minnas Fidel Castros gärning. Under decennier har Kuba hjälpt andra fattiga länder med allt från vaccinationskampanjer, akuta insatser med fältsjukhus och utbildningsprogram. Sedan mitten av 70-talet har över 1500 palestinier fått sin sjukvårdsutbildning på Latinamerikanska skolan för medicin. Elam i Havana. Välkomna på. Och i sin opinion att räkna de senaste 3 åren så har över 200 palestinier fått gratis sjukvårdsutbildning på Kuba. Mina vänner och kamrater, Fidel levde sitt liv under devisen att en revolutionärs främsta plikt är att göra revolution. Och vacklade aldrig till sin tilltro till människans förmåga och värdighet. En medicin mot både verklighetsflykt och illusionsmakeri. Framtiden, kamrater, den skapar vi själva efter de förutsättningar som historien skapar. Kapitalismen, vet vi, bryter ner både naturen och den mänskliga kulturen och försämrar dess förutsättningar. Det är beviset på att kampen för en bättre framtid måste vara antikapitalistisk. Imperialismens attacker mot Kuba sätter socialismen på prov. Den enda vägen ur svårigheterna är att fortsätta kämpa i Fidel Castros anda. Med en optimism och orubblig tilltro till det kubanska folket och till människan. Så länge Kubas folk försvarar sin revolution så kommer imperialismen aldrig lyckas kuva Martis och Fidels land. På detta jubileum framför vi, kommunistiska partiet, en hyllning till Fidel Castros minne och livsverk och ger all vår solidaritet till det kubanska folket som fortsätter försvara sin socialism. Leve minnet av Fidel! Leve Kuba! Leve socialismen!
0: Vi ska avsluta programmet genom att lyssna på två tal på spanska utan tolkning. Först ska vi lyssna på Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado, och sedan på Inti Peredo från Cubanos por Cuba. Först Raúl Delgado, Kubas ambassadör i Sverige.
3: El coloquio que acaba de terminar en Cuba sobre la vida y obra del Fidel tuvo una participación de más de 1000 visitantes de muchísimos países de todo el planeta. Suecia estaba ahí también, la Asociación Planeta Sueco Cubana de Estocolmo también estaba ahí, estuvo presente en el coloquio. Muchas gracias. Muchas felicidades a Fidel en su 100 aniversario. Les traigo algo escrito acá para ese momento. Estimados miembros de las organizaciones de solidaridad con Cuba en Suecia, queridos compatriotas y amigos, nos convoca hoy un motivo de profunda significación histórica y humana. Nos une el centenario del nacimiento de un hombre cuyo legado pertenece, por derecho propio, a la historia universal de las luchas por la justicia, la soberanía y la dignidad, el comandante en jefe Fidel Castro Fluxo. Agradezco profundamente las iniciativas desplegadas por las organizaciones de solidaridad que, con su esfuerzo diario, demuestran que la distancia geográfica entre el Caribe y Escandinavia se borra cuando los principios y los corazones laten con la misma intensidad. Esa hermandad no es fortuita, hunde sus raíces en la historia. Recordamos hoy con especial orgullo el legado de audacia e internacionalismo compartido entre Fidel y ese gigante de la política sueca que fue Olof Palme. Aquella histórica visita de Palme a Cuba en 1975 y sus inolvidables palabras de amistad ante más de 100.000 cubanos en Santiago de Cuba sembraron una complicidad indestructible basada en la defensa de las causas justas, la liberación de los pueblos y el derecho inalienable de las pequeñas naciones a defender su autodeterminación frente a los imperios. Fidel no es un recuerdo estático en los libros de historia. Fidel es una guía para el presente. Celebrar sus 100 años no es solo mirar al pasado con nostalgia, es asumir el compromiso de resistir y vencer en el complejo escenario actual. Este escenario nos encuentra librando una de las batallas más colosales de nuestra historia. Como todos saben, Cuba enfrenta hoy una situación económica extremadamente compleja, derivada del impacto combinado de crisis globales y fundamentalmente del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Es una política diseñada para estrangular nuestra economía, asfixiar a nuestras familias y quebrar la voluntad del pueblo. Frente a esa agresión, la respuesta de Cuba sigue siendo la que nos enseñó Fidel: la resistencia, la unidad indiscutible, la convicción de que un mundo mejor no solo es posible, sino es estrictamente necesario. Inspirados en la mística de los asaltantes al Moncada, en los expedicionarios del Yate Granma y en los guerrilleros de la Sierra Maestra, los cubanos defendemos hoy nuestra soberanía en las aulas, en los hospitales y en las actividades productivas. En esa resistencia, la solidaridad internacional es un pilar indispensable. Sentir el apoyo de los amigos suecos y de los cubanos residentes en estas tierras nos recuerda que Cuba nunca ha estado ni estará sola. Su labor de divulgación de la realidad cubana, su exigencia por el fin del bloqueo y su apoyo material y moral son un testimonio vivo del internacionalismo que el propio Fidel sembró en todo el mundo. Queridos amigos, el comandante jefe nos demostró que no hay imposibles cuando la causa es justa. Su concepto de revolución nos legó que este proceso es, ante todo, convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. En nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, les traslado nuestro más sincero y profundo agradecimiento por mantener viva esa llama de hermandad. Sigamos trabajando juntos por la paz, por la verdad y por el derecho de Cuba a decidir su propio destino. ¡Viva Fidel por siempre! ¡Viva los lazos de solidaridad entre los pueblos de Cuba y Suecia! Hasta la victoria siempre. Muchas gracias.
0: Onu Skabilisna Tolet from Inti Peredo from Cubanos por Cuba.
4: Solo quiero la verdad de que un día como hoy, en 1971, se fundó el MIR. La importancia para mí es que Inti Peredo, mi padre, después de salido de Caguazú, ayudó a formar el MIR chileno, que cooperó con el ELN para servir la lucha en el hospital. Esa fue la idea de los merengues en las montañas. Compañeras, compañeros, el pasado 13 recordamos el centenario del natalicio de nuestro invencible comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, titán que no se resume en pocas líneas. El recuerdo y ejemplo de Fidel son imperecederos. Sus palabras trascienden al futuro con claridad diáfana y asombrosa actualidad. Pasarán más de 1000 años antes de que nazca otro hombre con tal integridad, carisma, moral, valor y sapiencia. La huella de Fidel está en cada cubano. Cada cubano revolucionario es Fidel. Fidel dijo que una conciencia revolucionaria es la suma de muchas conciencias. Es la suma de la conciencia humanista, de una conciencia del honor, de la dignidad, de los mejores valores que puede cosechar un ser humano. Es hija del amor a la patria y el amor al mundo. Fidel nos enseñó de que son las ideas las que nos unen. Son las ideas las que nos hacen un pueblo combatiente. Son las ideas las que nos hacen colectivamente revolucionarios. Y es entonces cuando se une la fuerza de todos, es cuando un pueblo no puede ser jamás vencido, y cuando el número de ideas es mucho mayor, cuando el número de ideas y de valores que definen se multiplican, mucho menos que ese pueblo puede ser vencido, y ese es Cuba. Nos enseñó que revolución es sentido del momento histórico, que es libertad y justicia plenas, que revolución es ser tratado como ser humano y tratar a los demás tal cual, logrando la emancipación propia, siendo modesto, sincero, altruista y solidario, manteniendo principios éticos y luchando con audacia, inteligencia y realismo. Nos enseñó que revolución es defender los valores en los que se cree, sin importar el sacrificio necesario para ello. Es la convicción profunda de que no existe nada capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Que revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hoy vivimos momentos donde la hegemonía ideológica del imperio trata de marcar al mundo en su totalidad, y nuestro pequeño país, con su indomable revolución, es un frente de batalla importante donde la ideología y los principios deben estar claramente definidos. El imperialismo se desmorona, arrastrando todo su paso, pues se niega a sucumbir. Y Cuba es una tarea pendiente para ellos. Por eso nos arrastra al abismo, torturando a nuestro pueblo de manera atroz. La revolución se ve ahora obligada a adoptar medidas difíciles de sobrevivencia, que den cara a esta nueva situación, enfrentando así los retos del momento. En esta nueva fase, se puede lograr que los revolucionarios ganen terreno, incluso a costa de que los contrarrevolucionarios recuperen algunas posiciones. Para vencer, es imprescindible que la realidad revolucionaria mueva la ideología a su ritmo. La contrarrevolución, el revisionismo y el dogmatismo se sentarán a los revolucionarios como lastres y dogmas que deben ser superados. Cuando se reclama el abandono de ciertos postulados ideológicos en nombre de la realidad, hay que disentir. El legado de Fidel, la ideología de nuestra revolución y la teoría marxista son las herramientas que tenemos para comprender esta nueva realidad y analizar y encaminar las metas que nos proponemos combatiendo lo apátrida. Independientemente del tamaño de la amenaza, de los aullidos de las alimañas del norte, del calibre de la presión, Cuba resiste y resistirá, porque Cuba es un pueblo digno, revolucionario, de moral alta, no dispuesto a rendirse. Cuba es ideología, moral y faro de libertad. Y Cuba no está sola. Los revolucionarios del mundo están con ella. En esta lucha frontal, el papel de los cubanos y cubanas en el exterior es cada vez más importante. Y hay muchos cubanos y cubanas que viviendo fuera del país trabajan por Cuba, se sienten parte del proceso que libramos en el país y son verdaderos patriotas. Nosotros, cubanos por Cuba, somos parte del combate en esa lucha. Seguir trabajando por Cuba es la razón y el compromiso de cubanos por Cuba. Es nuestro tributo a Fidel, hoy en su centenario y siempre, porque lo repetiremos al unísono. Nosotros somos fidelistas. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Para el sol y siempre.
0: El viernes 21 de agosto, de 16 a 20 horas, tendrá lugar una cena solidaria por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro. El objetivo es recaudar fondos para enviar un contenedor con alimentos y medicinas para Cuba. Organiza Cubanos por Cuba. El lugar es el local de la asociación Víctor Jara en Friedensplan, Pontoniers Gotan 36B.
5: Nur de Daxak Seya Heido, Fleda Nigeter from Latinoamérica, Hita Mi Po Svenskuanska Hemsida. Vilnilisna programmet igen. Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
6: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

Hej och välkomna till Radio Rosenikyrkan här på 88 MHz. Vi ska ikväll få lyssna till ett andagsprogram med Hans Bjärs Linde. Men först tänkte jag spela en sång som heter Se vi går upp till Jerusalem.

I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, o Jesu god, som rinna lät ditt dyra blod. Från Satans makt och arga list har du oss löst, o Jesu Krist. Vi beder dig, sann Gud och man, slit sönder våra synders band. Fräls oss ifrån en evig död och stå oss bi i all vår nöd. Bevara oss från syndens men, när korset trycker vara i sen. Att hjälpa, styrka, stödja så, att det försvårt dig vara må. O Jesu, du vår broder kär, du vill oss alltid vara när. I vårt elände hos oss bliv och hjälp oss till ett evigt liv. Ja, så tackar vi dig, Herre Gud, vår himmelske Fader, för allt gott som du gett oss dagligen och stundligen. Vi tackar dig speciellt för den frälsning som du har berättat åt alla människor. Förbarma dig över oss alla så att vi var och en redan nu i tiden söker upp dig och får del av dina gåvor. Herre vår Gud, tack för att du har gett oss en frälsare och giv och hjälp att vi alla sätter tro till honom och till det verk som han har gjort för oss alla. Vi ber dig, ta du hand om oss var och en. Hjälp, styr och led våra steg in på det eviga livets väg som är du själv. Och se du till att vi alla grips av den helige ande och vänder om till dig. Ja, Herre, låt din ande tala om för oss hur illa ställt det är med oss och visa oss på alla våra synder och brott så att vi vänder om till dig och får våra synders förlåtelse. Ta du hand om oss var och en och se till att ingen enda av oss en gång till sist saknas där hemma i den himmelska saligheten. Låt oss alla börja akta på den bjudning som du har sänt ut till alla människor att få komma till dig i himlen. Så att ditt hus blir fullt och att vi om möjligt alla blir räddare från den eviga döden och förtappelsen. Ja, Herre, hjälp oss du och visa oss den enda rätta vägen. Bliv du själv vårt allt i alla. Det ber vi om i ditt eget namn och för din egen skull. Amen. Vi ska ikväll stanna inför en text som vi finner i Filipperbrevets andra kapitel. Och det görs av de 11 första verserna som vi läser i Jesu vår frälsares namn. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andra. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, utan utgav sig själv. Genom att anta en tjänares skepnad då han blev människa och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen så och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Amen. Herre, vi ber dig, helga du oss i denna din sanning. Så som allt ditt ord är den enda evigt gällande sanningen. Kom och förklara själv för oss vad du vill säga oss med detta ord som vi nu har läst. Förbarma dig över oss och led oss in på den eviga vägen. Allt har nåd för din egen skull. Amen. Vi kan inledningsvis fråga oss, söker du och jag tröst och frid hos vår frälsare? Och betyder vår gemenskap med honom någonting speciellt för oss? Eller dessvärre du kanske är helt likgiltig för detta? Ja, du får svara på frågan inför Herren själv. Men var då medveten om att han vill både ditt och mitt eviga väl för evigheten. Men betyder då hans kärlek och gemenskap, barmhärtighet och medkänsla ingenting för oss? Ja, i så fall är det fara på färde. Men i annat fall, om du verkligen betyder något,
återbär det av åt rätt håll. Men om det inte är så, ja, då må Herren hjälpa oss se till att vi alla blir påverkade av den helige ande som är vår hjälpare på vägen hem till himlen. Låt anden avslöja alla dina synder och brott och samtidigt också visa oss till den enda hjälpen vi har här i tiden, till frälsaren själv, han som är den eviga vägen, sanningen och livet. Låt honom få ta hand om dig, och du lär aldrig ångra ett sådant steg. Ja, om det här verkligen betyder någonting stort och mycket viktigt för oss, kanske till och med någonting helt omistligt för detta liv, då säger aposteln: gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andra. Men då kan vi fråga oss, hur var då Jesu Kristi sinnelag gentemot oss? Enligt skriften så var han kärleksfull mot alla. Han var saktmodig och mild på alla sätt. Ja, helt annorlunda än oss människor. Vi förlorar lätt tålamodet och kärleken kallnar så ofattbart snabbt i oss. Men vad värre är, så är oftast det som vi kallar för kärlek inte alls samma sak som den sanna, gudomliga kärleken som han visat gentemot oss. För eftersom vi är hans skapade individer och sinsemellan är så olika, så är han ändå den enda som verkligen kan älska oss alla och förbarma sig över oss på det enda rätta sättet. Ja, man kan säga att han är just det som vi borde vara men inte alls är. Och då inte minst när det gäller själen och sinnelaget. Och för oss blir det då enbart bönevägen som står öppen. Skriften påbjuder att vi skulle vara likadana som han var, men vi är inte det. Och det enda vi då kan göra, det är att be också att vi får del av detta sinne som visar sig i sann kärlek och ödmjukhet inför människor. Nej, allt som oftast är det just som du varnas för här, så att vi istället är helt självupptagna och stolta. Vi går vår egen väg utan att ens fråga om vår nästa och om hans eller hennes väl och ve. Så borde det inte vara, men det beror ytterst sett på syndens härningar i oss. För ända sedan de första båda människorna föll i synd, så har våra sinnen och våra själar fått ett felaktigt sinnelag som i allt är helt emot vår Herre och Frälsare. Och den här synden har gått i arv från generation till generation. Och vi människor blir av och i oss själva inte alls bättre, utan snarare ännu sämre ju längre tiden går. Men den som verkligen har blivit sant omvänd och har fått del av Kristi sinne, han eller hon kan på ett helt annat sätt vara ödmjuka på det rätta viset och då också sätta andra människor högre än sig själva. Ska hela sanningen fram, så ligger detta goda inte alls för oss, utan vi är gripna av en ofattbar egoism och självtillit som inte alls bryr sig om nästan. Men får detta verkligen visa sig för oss i våra synden hurdana vi är, så att vi till slut själva upptäcker det med den heliga andens verk på våra hjärtan, ja, då kan det bli en helt annan sak. Då vill man med all sin skuld och skam inte göra annat än att få fly till sin Herre och Frälsare och be honom om nåd och förbarmande och hjälp, och dessutom om ett nytt och heligt sinne som i allt liknar vår Herres. Ja, då blir det någonting helt annat, ett uppvaknande till ett annat och heligt liv i Frälsarens gemenskap, och dessutom får vi då hans gåvor, syndernas förlåtelse och det eviga livets gåva, förutom ett sinne som
blir allt mer likt hans. Ja, det är verkligen en nåd att stilla få be om och även ta emot. Vi människor har ofta så växlande sinnelag som förändras hela tiden. Men vår Herre och Frälsare, han har haft samma sinne jämt. Det står i ett annat mycket känt bibelord att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i all evighet. Måtte vi tänka på det här och vända oss till honom i bön och om nåd och frid och allt gott ifrån honom. Men att frälsaren inte föll för frestelsen som han utsattes för på många olika sätt, det beror ju också på att han har en gudomlig natur, ett gudomligt ursprung, lika väl som han har en helt mänsklig natur. Ja, han kunde därmed inte synda gentemot 10 Guds bud, utan han var helt och hållet ren från allt vad synd och ondska heter. Och eftersom han är densamme nu som förr, som i all evighet, så tänker han på det att vi är stoft och inte heller förstår våra eviga väl. Och det beror på den anledningen att han fullgjorde precis allt som då behövde göras i samband med att han utförde sitt frälsningsverk för oss alla. Och det gör att vi allt kan lita på honom. Han har genom att han var människa förstått vad det är att vara sådan. Men det stora är att han tog på sig hela vår syndaskuld, betala hela den ofattbara lösensumman som vår Herre Gud fordrade. Och endast han kunde göra det på grund av att han var Gud. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Inte döden på korset, säger vår text. Dessutom tilläggs, därför har också Gud upphöjt honom över allting. Han älskar oss. Och han vill enbart vårt eviga väl. Men vi är dessvärre oftast så förblindade av synd och otro och ondska i oss så att vi ser det då oftast så som att frälsaren skulle vara som den onde är och tvärtom. Men då är det den onde själv som inbillar oss sådant. Nej, frälsaren vill vårt eviga väl oavsett vad vi tänker och känner och tycker. Och det svåraste för oss är ändå att underkasta oss hans heliga vilja. Och han har ju en vilja med alla oss människor. Och det händer ju ofta att han vill föra oss på en helt annan väg än den vi själva ville gå. Och går vi så vidare i texten så säger aposteln, fastän han var till i Guds gestalt så räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares skepnad då han blev människa. Herren Gud gav honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän skulle böja sig i himlen så och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Frälsaren räknade det inte som ett slags segerbyte att han var Guds enfödde son, utan han var sänd hit för att utföra sitt verk för oss människor. För det fanns ingen annan som överhuvudtaget kunde betala synden på det sätt som han gjorde och kunde. Han visste om det mycket väl, men det var märkligt nog hans kärlek och hans lust att få utge sig själv för oss människor till evig salighet. Ja, han ville rädda alla sina egna skapade varelser. Och så förklarades det med att han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Så säger skriften. Det är också förklaringen till att så få söker honom. Han kommer med sin nåd och med sin sanning, men på grund av den ondes välde över oss människor så är vi så likgiltiga och bryr oss inte alls om det. Men ändå varnar oss frälsaren på flera ställen för att evigheten snart kan bryta in. Och då är det viktigt hur vi alla har ställt oss
inför vår Herre. Församlar vi med Herren, eller är vi likt Judas Iskariot såna att vi förkastar honom? Ja, förkastar vi frälsaren, då går vi direkt till det eviga fördärvet. Herren och frälsaren utgav sig själv som ett offerlamm för att kunna lösa oss alla från synden och ondskan och betala hela den stora skulden inför Gud. Och det skedde genom att han antog en tjänares skepnad när han vandrade här nere. Ja, då gick han omkring och gjorde väl och hjälpte alla människor. Och dessutom så står det att störst av allt är kärleken, och genom den så kunde han också hjälpa alla sina medmänniskor. Vi människor mäktar genom alla våra synder inte alls med att ens göra en liten del av vad frälsaren kunde och ville göra för oss. Men en sak är säker, och det är, som det står skrivet här, att Gud har gett honom namnet som är över alla andra namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen så och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Ja, det kommer en dag då frälsaren ska komma tillbaka och döma hela världen. Och om inte annat så ska då alla knän böjas inför honom, han som är himlens och jordens skapare och herre. Han är alla herrars herre och alla kungars kung. Skulle inte vi människor verkligen lyssna till då den allsmäktige talar till oss? Vid den yttersta domen så måste vi alla, ja, även alla döda genom alla tider, ska då uppstå och erkänna att frälsaren, Jesus Kristus, han är vår Herre, vår Gud Fader till ära. Då ska alla bekänna det, och det som är trogna går då i sällskap med frälsaren till himmelen, medan det otrogna går med den onde och hans anhang till den eviga pinan i förtappelsen. Ja, här avslöjas också på det sättet att det för oss människor bara finns två mål för vår vandring genom världen. Antingen då den himmelska saligheten eller den eviga förtappelsen och fördömelsen. För vi har inga andra mål att välja mellan. Det finns här inte heller någon slags medelväg eller genväg, utan ska vi bli saliga, då vill det till att vi har fått kontakt med frälsaren själv. Och av honom, via vår bön, fått del av syndernas förlåtelse och det eviga livets gåva. Men dessa gåvor, det är så ofattbart stora, och det räcker till för oss alla i evighet. Måtte så Herren i sin stora nåd ta emot oss alla och ge oss allt som vi behöver för både tid och evighet. Och att alla vi som är troende en gång till sist ska kunna få mötas på den himmelska stranden. Måtte vi alla få samlas där uppe och då för evigt tacka, prisa och lova vår Herre och Frälsare för allt det han gjort för oss människor här i detta livet. Välsigna han sitt ord på våra hjärtan, allt av nåd för hans egen skull. Amen. Låt oss be. Du konung med krona av törne, din ångest och smärta jag ser i afton som aldrig tillförne, och sjunker på knä för dig ner. Åt mig skulle jorden frambringa blott törne och tistel och nöd, men du kom i världen så ringa och frälste mig genom din död. Du konung med krona och törne, mitt hjärta det hör dig till, och tjäna dig mer än till förne, o Jesus, så gärna jag vill. Amen. Låt oss gemensamt be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss.
Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det där var sången Vem är han som sakta kommer? Programmet för veckan som kommer. På torsdag den 21 april klockan 19.00 är det skärtorsdagsmässa med Mikael Nylén. På fredag den 22 klockan 11.00 är det gudstjänst här i Roseniuskyrkan med Gert Lindell. Och på söndag den 24 april klockan 11 är det gudstjänst med Marcus Hector. Ni har fått lyssna till En andakt med Hans Björslinde. Ansvarig utgivare är Jens Lundegård och sändande förening är Roseniusföreningen. Om ni vill ha mer information om vår kyrka kan ni gå in på www.roseniuskyrkan.se. Där finner ni kalender och övrig information om vår verksamhet. Till sist vill jag bara tacka alla som har lyssnat och önskar Guds rika välsignelse. På återseende om ni vill.